یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے اراکین نے ملک میں پچھلے دنوں نظر آنے والے مسائل، خود سوزی کے واقعات، سکم باسیوں کے انتظامات اور کسانوں کے دیگر مسائل کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ پارلیمنٹ کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمان نے سکم باسیوں کے مناسب انتظام کیے بغیر بستیوں سے ہٹانے کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کراتے ہوئے ان کے لیے مناسب انتظامات، ہولڈنگ سینٹر میں خوراک، پانی، تعلیم اور صحت کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اراکین پارلیمان نے مسلسل بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں سیلاب، تودے اور طغیانی کے بڑھتے ہوئے مسائل کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے آفات میں پڑنے والے شہریوں کی راحت رسانی کے لیے مؤثر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اراکین پارلیمان نے سنگ دروار میں عارضی قرار اور اجرت والے ملازمین کی جانب سے ان کی تحفظات کا مطالبہ کرنے والے تقریباً 50,000 سے زائد ملازمین کو بے روزگار نہیں کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ بیر اسپتال، گنگالال اسپتال اور ٹیچنگ اسپتال میں میڈیکل مافیا کی وجہ سے دوائیوں کی خریداری میں مسائل پیدا ہونے کی بات بتاتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ نے سیٹنگ کی بنیاد پر پروان چڑھنے والی لوٹ مار کو روکنے کے لیے دوائیوں کے ٹینڈر کے عمل میں اصلاحات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین نے آج بھی ایوان میں احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم بالیندر شاہ کے سرحد سے متعلق ملکی مفاد کے برخلاف کے بیان کو درست کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسپیکر اریال سے اپیل کی ہے کہ وہ ایوان میں وزیر اعظم کی موجودگی پر حکمرانی کریں اور ملک کی صورتحال سے متعلق اراکین پارلیمان کے سوالوں کا جواب دلوانے کے لیے وزیر اعظم کو رولنگ کریں۔ وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے کہا ہے کہ حکومت نے 166 بلوں کے لیے ترمیمی ترجیحی بنیاد پر پارلیمنٹ میں رجسٹر ہونے کے لیے قانونی مسودہ کی فہرست اور شیڈول وفاقی پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں وقت طلب کرتے ہوئے وزیر قانون گوتم نے بتایا کہ وفاقی پارلیمنٹ میں مالی سال 2083-84 کے لیے پیش کیے جانے والے بلوں کی تعداد 97 اور 69 ترمیمی بلوں پر مشتمل 166 بلوں کی تعداد طے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے آنے والے مالی سال کو قانون سازی اور اصلاحات کا سال قرار دیا ہے تاکہ موجودہ قوانین میں اصلاحات اور نئے قوانین کی تشکیل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے اور ایسے بلوں کی نشاندہی بھی کی جا سکے جنہیں نئے بنانے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے ریاستی طاقت کی آڑ میں کچھ میڈیا ہاؤس اور نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا کے گھر کے گیٹ پر گاڑی رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے خصوصی اجلاس کے دوران نیپالی کانگریس کی رکن پارلیمنٹ کملا پنت نے کہا کہ موسم برسات شروع ہوتے ہی سیلاب، تودے اور طغیانی کا اعلیٰ خطرہ بڑھنے کے دوران آفات بندوبست ادارے کو نئی قیادت فراہم کرنے میں حکومت کی ناکامی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اجلاس کے خصوصی اوقات کے دوران نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن اسمبلی جھکو پرساد سوبیدی نے حکومت پر یہ الزام لگایا کہ وہ میڈیا کے سامنے مشکوک گاڑیاں کھڑی کر کے صحافت کی آزادی پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کی رکن اسمبلی روشی میچے نے راشٹر سوتنتر پارٹی کی جانب سے انتخابات کے دوران غیر ملکی ملازمت میں جانے والوں کو ملک میں ہی واپس لانے کے وعدے کی یاد دہانی کرتے ہوئے کہا کہ گنیش نیپالی کے خود سوزی کا معاملہ نوجوانوں میں انتہائی مایوسی کا باعث بنا ہے۔ اسی طرح جنتا سماج وادی پارٹی کے رکن اسمبلی مہنت ٹھاکر نے کہا کہ وزیر اعظم بالیندر شاہ کی قیادت والی حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور نوجوان مایوسی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہال نے بل کی تصدیق کے حوالے سے ایوان صدارت سے موصول ہونے والا خط پڑھ کر سنایا۔
اسی طرح وزیر اعظم بالیندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم نے اٹارنی جنرل دفتر کی مالی سال 2081-82 کی سالانہ رپورٹ اسمبلی میں پیش کی۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس 2083 سال ساون 15 بروز جمعہ دوپہر 1:15 ہوگا۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے کہا ہے کہ ہوٹل کے تاجروں کی تشویش اب ختم ہو جائے گی کیونکہ نیپال کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں ہوٹل ایسوسی ایشن آف نیپال ہان کے عہدیداروں کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں وزیر اعظم شاہ نے نجی شعبے کو ریاست کے ایک مضبوط شراکت دار کے طور پر آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے ہان کے عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو پوری کریں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہوٹلوں کو محکمہ سیاحت کے ساتھ رجسٹر کروائیں اور اسے ٹیکس کے دائرے میں لائیں اور پبلک نجی ساجھے داری ماڈل کے تحت ممکنہ عملی شراکت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ بھی کریں۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھڑگراج پوڑیل نے اس مباحثے کے پروگرام کے عہدیداروں سے کہا کہ نیپال کی سیاحتی ہوٹل انڈسٹری کے سالانہ 40 لاکھ سیاحوں کی خدمت کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ایوان نمائندگان کی ڈپوٹی اسپیکر روبی کماری ٹھاکر کی قیادت میں 5 رکنی وفد عوامی جمہوریہ چین کے نیانگ چی شہر میں منعقد ہونے والے 5ویں چین سیانگ سرحد پار بین الاقوامی عملی شراکت فورم میں شرکت کے لیے آج اس جانب روانہ ہو گیا ہے۔ وفاقی پارلیمانی دفتر کے ترجمان اکرام گیری کے مطابق ڈپوٹی اسپیکر اس پروگرام سے خطاب کریں گی جو 1 تک جاری رہے گا۔ اس دورے کے دوران سیجانگ میں واقع لینچی شہر میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری وانگ جونگ جھینگ سے بھی ڈپوٹی اسپیکر ملاقات کریں گی۔ یہ وفد آئندہ 4 وطن واپس آئے گا۔ ایوان نمائندگان کے تحت صنعت و تجارت اور محنت و صارفین کمیٹی نے وزارت صنعت و تجارت اور فراہمی کو ایل پی گیس کی کالا بازاری اور مصنوعی قلت سمیت دیگر مسائل پر قابو پانے کی ہدایت کی ہے۔ آج سنگھ دربار میں منعقدہ اجلاس میں کمیٹی کے صدر رہبر انصاری نے گیس کی آسان فراہمی کی طویل مدتی انتظامات کے لیے پائپ لائن کی توسیع کے امکانات اور اثرات کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کر کے 7 کے اندر کمیٹی کو اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مالیاتی کمیٹی کے اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ میں سائبر تحفظات کو مضبوط کرنے، مالیاتی خوانگی کو بڑھانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے والا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ایوان نمائندگان کے تحت مالیاتی کمیٹی کا آج منعقدہ اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ نے آئی پی او کے اجرا سے متعلق معاملات میں شفافیت کو یقینی بنانے اور بے ضابطگی کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی اپنانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیپال سیکیورٹی بورڈ کے مالی سال 1982-83 کی اہم سرگرمیوں پر کی بحث میں اراکین پارلیمنٹ نے کہا کہ سیکیورٹیز بازار کو حقیقی معیشت سے مؤثر طور پر منسلک کیا جانا چاہیے اور بازار کو مضبوط بناتے ہوئے لیکویڈیٹی کا مناسب طریقے سے بندوبست بھی کیا جانا چاہیے۔ نیپال سیاحتی بورڈ کے انتظامیہ کمیٹی میں کھلے مقابلے کے ذریعے گزشتہ منگل کو 5 کو تقرر کیا گیا ہے۔ تقرری پانے والے اراکین میں کھم بہادر سبیدی، سنتوش پوکھریل، سرجنا کیسی، پیمبا شیرپا اور ڈاکٹر شوبھیتا شریش ڈھکال شامل ہیں۔ سیاحتی ضوابط اور مروضہ قانونی دفعات کے مطابق تشکیل دی گئے بورڈ ارکان انتخابی کمیٹی نے کھلی درخواستوں کے ذریعے موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں بورڈ کے اراکین میں تقرر کیا ہے۔ بورڈ کی رکنیت کے لیے ملک بھر سے 1000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ شہید دسرت چند طب و سائنس یونیورسٹی میں وائس چانسلر اور رجسٹرار مقرر کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی اسمبلی نے آج پروفیسر ڈاکٹر سنیل کمار جوشی کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ڈاکٹر بھیم بہادر چند کو رجسٹرار میں تقرر کیا ہے۔
इससे कबल सिफारसी कमेटी के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर जयराम अवस्थी ने मुआविन चांसलर और वजीर तालीम और खेल सस्मित पोखरेल की मार्फत मेरिट लिस्ट समेत एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटी असेंबली में पेश की थी। हेटौड़ा उप महानगर पालिका ने आइंदा सावन 1 गते से दरियाई मसनूआत की फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। उप महानगर पालिका ने एक अवामी नोटिस जारी करते हुए हर माली साल के आषाढ़ महीना के अंदर पैदावार के सालाना मौजदात और ख़रीदो फरोख्त के नतज से मुतालिक पालिका में जमा करने के लिए एक कानूनी इंतज़ाम किया है। बागमती नदी के कटाव से 14 मशरक के कुछ मकानात मुतासिर हुए हैं। बागमती नदी से गुज़श्ता 2 सालों से अपना रास्ता बदलकर मगरबी किनारे की मिट्टी को कटाव करने लगने के बाद 14 के मशरक और जुनूब की बस्तियां खतरे में पड़ गई हैं। सरलाही के सरहदी इलाके में बलरा नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के हथेवल में करंट लगकर एक किसान की मौत हो गई है। हथेवल के सुरेंद्र सिंह के बेटा खेत में काम करने वाला भारत के सीतामढ़ी श्रीनगर बिहार के 50 साल अरविंद कुमार सिंह की करंट लगकर मौत हो गई है। म्यागदी के अन्नपूर्ण गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के नारचियांग में 6 मेगावाट की सलाहियत के रेले खोला पनबिजली मंसूबा सैलाब की वजह से बंद हो गया है। उस मंसूबा में जिक्र है कि मंसूबा के डीम एंटिक में सैलाबी पानी दाखिल होने से मंसूबा में नुकसान पहुँचने के बाद आषाढ़ 28 गते से बिजली की पैदावार रोक दी गई है। मंसूबा के चीफ दार्शनिक काफिले के मुताबिक डीम की तरफ जाने वाली सड़क भी सैलाब की वजह से बंद हो गई है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।